Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični sklad. U današnjoj ćemo emisiji poslušati kompakt disk Mozart i Mozartove koncerte za klavir u izvedbi Marije Joao Pires i orkestra iz Lozane. Pod ravnanjem Armina Đordana slušat ćemo piano koncert broj 19, broj 12 i rondo u A-duru, Kehlova oznaka 511, samo za klavir. Poslušajte.

0: Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.
1: Униду Радио.

0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Ovo je Unidu radio.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Radio.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: sam Gabi iz grupe Nola. Ostanite dalje na valovima Unidu radija.
1: Kao šabat koji čuješ radom, dio tebe.